مسجد کتنی تعلیم دیتا نے اٹھیا دی اتنی آسرے دی آسرے گرگریب نیواجی آپ جی دی حجر اچھ کرتن کر دیا ہوں یا سبت بیٹا جروی صدر سچے پاسشاہ جی مہاراج جنا جنا میں پہلو سبت بیٹا جروی صدر سچے پاسشاہ جی مہاراج جو سب نا دلی کھلا انہیں چڑھ دی کلا بکسن گرنانک نام چڑھ دی کلا تیرے پہنے سربت دا پلا